Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Radi, Rad